אז רגע מים וכן זריים Doch ist du Menschen wust gang In Feier sie halten dann heim Wie von Asen du's Gebein kennen